0: Ark FM 107.1.
1: Ghana mampeni abidi chere da Dr. Mahmud Bawumia akasache Ghana fonyi na se esumu nchiche mwahodo wa my Ghana manye ne, na eba ene atina emfie bebre ni na ochre se hube hiya se bema yehukwain ema esumu nchiche mwahodo na akosu waka yebo msadi esiti da danwa chense ebema yehukwain na atiti yentemu Dr. Mahmud Bawumia etuwa ninkumu diesu na ochre se Ghana huo din ejina esumu nchiche mwahodo wa ya wawo maimu pa esanse musulmi fuo Christopher, wamo musuma busumu ye nyina yetete ye huwase ni yetie obi ya ni msese biyoni suma osumno e unhi yano esumne buntino ofofro mame bunu yonko di enimu enimitia enuwane yedi atina frimri santi ya mepe msabri ya ewo mse ye wosum jichemua huduo ewo maimu nsu debi yana asunjeda sukrayim wode tutu ama huduo bia wamo su wosum jichemua sanu abri biyano wamo ni mbre gana wamo gana e jina su kansem debi ya diye trampuwa debi ya na wachese asunjeda tenye bibi nti ena saa asumjwe na wawono maba pimi saa mpimpinsu ya na wasina nsemu huko social media so ya manyo nsemu ya nkumu diemu efia sitinemu empo obini obi yirekura kwa kwenye asemsi siya na yepesi ya chwe esumu entitimua hudu wane di babeshem ena weye musulmi ni ena weye kristo ni ena weye suma mbosum ni edidi ya mwata msa na wachese ya yane saa emwa enti ya momo diana titi ya kwenwa ya dasu namu ewa umemu wa suma hudu wano ya mkwa suwa ntina saa asitine nune mwa masu mjino enti mi enkosuo omai gane mu na odiasemu hii etu uja wabra mampeni abili yecheda da eba wenchi nano mimendei na obeka Dr. Kofi Abrifa Buzi Abusu yaho ema umudi opening kese 113th birthday ewa wenchi na saa jumedie no asye no eka hubi ema ura ke Buzi ya na busu ya 42 wamu nsasi ya wamu esi cathedral edema lighthouse group of churches ewa wenchi honom ni echesa lighthouse hii Bishop Dak Hayward Mills ono ene yena safwa busu ya no kika wamu nsasi wamu epeja saa dayano edisi wamu edema asafono enti wabra wamu edi birthday party nwa jumedie nkasa yemu ena Dr. Bawumia edisa asemu edi etudia nwa se usha kaneno wamu wamu di wamu nkwa ebe tu wamu eji fahudie eni asunjue di mwa gana na wamu njina nkwa asore bako na wamu njina nisomu bako mu na nsuwe basa omainu mpuntu omainu asunjue ni omainu nkanku baye no wamu di omu bibi atu ncheka omu bomse gana fuo eko nkodeni debuwa omai gana ushe ebinu mungu kwa omu di chaswa eni tunwache hungu ma ebinu nya ye edebuwa ye saa kunua eneno ase ebinu mpeso wamu tututu nasi ya eni kwa nse

0: mante mi mwana
1: unya ba eno ufunjuma di na yedi na omote se uhu unya mati sa ena ebuwa unti ena yedi se yi se ni yi mwishwe wana ya kwa ba yi wamona omu nye obi ya obi tumechi ya kwa omoso ni angu mateme wamona eshe ya batu yi consequence ni biwo hono ma wana na omotis jume di ino so omu ndi dano ibre jume di ino abo omu ibre so yasane akina omu akumi yaso ene mwengu pa ane fe wana omu ndi akuma pa eyi omu ni esu mpech ni wo nyamisi wo kwanso ne pakesie jia jume di ino yano wana no pechi ma angu te muna mwiti ni abuwa o jume di ino e o 3.8 aho foro to mba ye no omu ye manche ma ba wa o ye ye ni so omu di ma di a na omu ye executive pa na omu di e o party ni omu na ye yi omu na me hwe ni pa na ye yi omu ne dia di di se yango pon de dom ya na ye yan koso yan ka bu mu o party ni mu a na ye depending on the juma di a ndc for so omu di no mbo so di no di di se yango pon within their dom ya.
0: Ora Henry ma ye na wase ene umre ewo akmantem kasie so na jode wie yi. Director of Elections said the ma osnama yekunu obunu mantem hanom. Henry Osehakari onnate se ene no ebonkomo yi.
2: Abusi ayem farma no ni nsem tawntwam. Isanse ebre no aso Vice President of Zambia Mutale Nalumango enkratoche se ma me no nyame adi no hafo ofie pa. Isanse helicopter nanka wode ko official visit no. Kunya kwenshia na nsu nyamia dom yade se ni huye pa fe ubiya nsua no nini ti helikopta di munu na ni huye ya jesu ubiya huwanti secretary edema cabinet wo Zambia Patrick Kangwa one de sasibu ye ebe tujwa ya wabuwa manye se Mrs. Mutale Nalumango mampeni sumano senka onko Muchunga province na wachese na kondi ho ya nuye kuroba kwa wasa riji ni mu ena ni helikopter no ASA A2 na wachese peja ni muka krebia pe ene nya foto nyamie dibuwa wa mune se wamu wa nko bebi ya ena chuchuri za na mwuri kwa jasa bebi na nyamia domu ubia ya pilot wana wuchi helikopter reka hu ubia mprebia no wadimbi ya nti wamu sasa wamu nina adi wamu kwa asopiti na konde asopiti wano mwa wano akwakoshe wano eme isenu obia ekofi inti se amane bono bae se helicopter de vice president wawo Zambia nama akwakoshe wano mwa wamo che se eno kre wamo pejia wamo mwa nanka wako assignment na anso esan se wamo inti mianko surupe intino fortune bae no